0: sanana hore mudu nga minudino to janni chanoje mu to ama jonga mo fino dan sanana mudu himbe tatato ngati e nyo banje go didi je na tate banje je didi je go je didi didi to banje go je na je go na didi go je didi jo je na enjo ge tale wala oi le kidi ya e jan wala janni na
1: lekala
0: e janni wala Moji da sanugo
1: Mi sanni ga rotima
0: Inne mato
1: Didi tumenu
0: Mhm
1: Oroji tuma
0: Ayo
1: Demo ko ko
0: Agani
1: Gejo bo
0: Weli sanni geti tumedi fu Weli sanni